0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni
1: Radio 1. Vrtnice,
2: tulipani,
1: vanjki.
3: Pomladni Radio 1. 5 days on the freeway, riding shot.